Wala kodo paglo kada on ke ketinga yi guto ko ke ambangi songan ke toti kut mi giti jo mam te de gambir ya si ya kada sim beru ur kol e gir ko ju ya ndalu mbanga doktor adum isak gir ko ji ana ja ndongar gir ko ji ya yangar ake gir ko ji andar ba malang nen ndon ndon na te na on kum konga yi kada nenan bir klo ya tim bir klo ngonde ke de ngama ke ngon nan dungo konde ala njino ningam ala njino ningam ni taba guto kundo ko takbiya di ndo mar di ndo ku jogi di joy na september kem bal ku do jo ku jo kal ne kme do ta ta di kem labdan ni ndan di do na i inyo ni adi kum bank so kundo i bat ni bai kem be ku njamen atla ber klayon to nan ti singe ti ku gir ko ji a ruji bandang lai be wo ngaro de o malan ni ni kambe ke dembo ake ala dum danwai o baito ik jamba nuji ndol o gir ko ji maduko ake gir ko ji o ya kolrangi malan ni ni kambe ke sarte ake gir ko ji angar gumu jinne kambe ke be kuru ake ala dum ko jumaji ngaro de jinne kambe ke musoro yik gochi be naja iren bay ngi gonan ko Burkina Faso to bay to nan ji singin ne mare tare ga ke singin nan gerin sig malang sin nan sin ber klayon to ne den sikalen ge to ninti kndo bondro jari ndo ku jogi di mi na september ni do ba de ku to kra te lo ku ando ta ba to kem do gute ya na ja ndo ngar kar ci ar de jumal nu ba de nu ba ko te le ta ka de kor ta i do nu ba tin ga nan dang la i be gir ko ja bu ki ne be pe gomba garka o gir ko jiya agar ngel ngel malang de naun ke kom kongai kare nan ber kala yo adi yang ngonde ke jiya o buki nebe mota lilian neba bukin buki nebe mota lilian ni ni guto ndoko jogi de mata na september ko gin jikeme to adi nga to jigo moy ko an rete te vember kla yon do nan ji si gi marang ke gir ka ya tere gni rai be nya menat la wo gir ko ja ne ke per ge ya ya ne ke pe gomba ake pa jire bien zobe wo yi ke fuli jeni kambe ko fuli do na jigna lal do ko jiko bonga ya wamka jeni kambe ko payeme bai dam ke gegu unad ni shap de kanto ke jilingala unad ni shap de kanto ke dembo nan ti singe de ke bangulu guru silambi sar doba mundu amjimano do na jigna ral do agat rombai dikembe ke garwate do kwando taba to kem do girite adi pari kongo alen nge ko to ningti kndo samaji do ko jogi di me na september ko to bay do ba to ko to krat nu ba de nu ba ko tel ta kade njen nge ko to nu ba nu ko maji kem konbiyante bera nakra gir ko jigo ngai ke sanojo yik jima dum ndo nam ali koi tigam uber gemuru gir ko ja tasina baninga ake gir ko ja dum abdullahi numasei falmata jimash ake ingania ne ke ko salman ngarugoto kagro balang nan dan kra ngai si jini ngere ke malaka ke mare tare ke singinan ngere sin ji kambe ke jabat la mundu sar moy sarau
난지 싱이 그 바로 와서 에스페란스 그 와리아트 세베 세 오노라 그 와리아트 기드 그 코타리아 산테레즈 엘랑팡 제지가 케 싱그니 이라이세드 마지기 말랑 만나스카든 당은 시켐 베락 란토 탈레 베 와지타리아 시그 쿠라르트 말랑 도 요티아 보브드 고콘드 가르 고살만 가르고토 카기로 고살만 가르고토 고기로 니바구토 근도 소소이나 우드쿠 구만토 아리 캠베크 냐메나틀라 안덴 시크 양토누 아토 아디 메즈데리 캠니바 토 근도 사마진 도쿠 조기디메 나 세프템버 쿰방크 소소 아디 캠 파로스 에스페리언스 그 와리아트 바 양톤 토이토 이타미안 이킨게 구토 토타 가르크 누바 타안젤게 구토 인더 도지 콘토 그 토르탄도 시트 코금 코금 마랑소 언더 마지아시 코지 그 로드 투 칼라스 메르케타 톨다 탐트드 마르시 라조 차도 누마 진네가 카 누바 드시 토그 시크 인지크 만노 쿰시트 음방이엄 뜨가코크 아다 오이코 쿤두 오이코 코드 바데네 모아세네 마드 타지로 솔트 볼랑게 쿤둠 그나가 카드시아 오이니크 카빈 테크닉 바이 돕사지 크라그나 피델 니나이 코와 자라토스 진도 겐데테 니크 레지셔 단텐 바이 짐탄 로제 미크로 리오넬 노멘가르니 나이 타쿠트 노바링 엄지바 레징게 나비리 타지로 솔트 쿰방크 송간 그도티 쿠조도테 근데 쿰케르도 로세테 타소그